0: Radio Suara Jombang.
1: Kula paringi bonus niku wau nggih. Bonusipun nggih menika tetanen. Tetanen iku biasanipun dipun remeni kalian kadang kula Bang Imam niki senengane. Remenane tetanen ya, alhamdulillah sampun kula aturaken nggih mugi-mugi saged tetes tambahan. Kangge jampi ini pun, sak mantunipun jampi ini kok, jampi jamune. Sugeng siang gayeng marem.
2: Gayeng marem, pancen gawe ati ayem sur ten cerem.
1: Nggih matur nuwun.
2: Sugeng siang Mbak Ninda.
1: Sugeng siang. Matur nuwun.
2: Kok sawer iki lho Mbak Ninda.
1: Napa?
2: Itu kok sawer iku tuh watu.
1: Loh, napa gara-gara pongge?
2: Dengan itu pongge.
1: Dereng enten to, Pak? Lek ten anu ten margi-margi ten Jombang kota kok pun kuatah niku.
2: Niku duka saking pundi niku?
1: Oh, mboten saking Wana Salam.
2: Mboten enten
1: blasian. Ngoten.
2: Sepen nggih.
1: Tasih sepen nggih nggih nggih.
2: Nggih, kadang-kadang sugi Pasuruan, Bukumbi,
1: geng.
2: Yang Cibubu, tapi ngajen kadal di kau nang Wonosalam, cari turun Wonosalam.
1: Langgeng ni, kucing marai ya, salah.
2: Marai rusak lah ngajen ibu, ngajen ibu.
1: Tompo.
2: Bakul kan ngajen ibu, bakul ni.
1: Langgeng.
2: Oh, ulat dari Bukumbi tu kau nang Wonosalam, turun Wonosalam. Tapi nak yang bikin je. Apal lah nggih.
1: Pun apal nggih. Oh, nggih.
2: Dan ngono salah
1: kali. Wis ngono salah.
2: Datang nih.
1: Njin Pak Cep, masyaallah nggih.
2: Mangke nyuwun jarik lurik mawon.
1: Jarik lurik kagem sinten.
2: Salam kula wonten Pak Sukardi.
1: Nggih.
2: Wonten malih Mas Gilang.
1: Nggih.
2: Ugi wonten Abah Bram. Iki lho Abah Bram. Iki lho. Jamune wong tuwa. Jamune wong tuwa iki Mbak Nina.
1: Nek wau ni kula babram kula terus e anu.
2: Lah yo aja lali pongge ne
1: ya. Pongge ne ngoten e. Lha dereng enten pongge tibake.
2: Dereng wonten mriku. Dereng wonten.
1: Nggih nggih.
2: Pak Bram nggih wonten Bu Wawan Wardiani.
1: Nggih.
2: Wonten Mas Imam Kambali.
1: Alangge.
2: Wonten malih Pak Breng, wonten Pak DJ, Pak Jono. Wonten Cak Wi, wonten Bu Juminten. Wonten Mama Yeti Yundalia. Wonten Mbah Loso, Mbah Penceng. Wonten malih Mama Titin Wiwi Rahayu.
1: Moplong,
2: moprot.
1: Nggih.
2: Iki kagem samu dayane iki mawon, Mbak Rinda.
1: Nggih.
2: Matur suwun.
1: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Cip. Ya tibake dereng ngenten pun kene. Wah, penonton kecewa ngeten iki. Sugeng siang gayeng marem.
3: Pancen gawe ati ayem tur tentrem.
1: Nggih, matur nuwun.
3: Assalamualaikum Mbak Ninda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wong duren dereng wonten ten nang dalem.
1: Dereng nggih.
3: Dereng. Aku lho kan wonten dereng wonten mriku. Terus menawi wonten kula lak di
1: kirimi ngaten ta. Pede. Gue jelas.
3: Dilure.
1: Tapi nggih percaya sih wong Pak Cep piambak piantun mriko nggih.
3: Nggih.
1: Tapi pancen kathah kok Pak ten ngene Jombang kota niku dalan-dalan kota napa utamane niku lek kathah. Yang satu
3: tapi nggih medal anu duren pundi ngono.
1: Oh nggih leres Pak. Pak Cip nih wow berarti.
3: Nggih nek mboten semerap ciri khase Wonosalam pundi.
1: Nggih mboten sanes nggih.
3: Mboten nggih.
1: Nggih.
3: Lek nggo duren ngoten.
1: Nggih. Pokoke angger duren nggih enten.
3: Enten.
1: Nggih.
3: Aku nggih Mbak. Srinten saksi bisu.
1: Srinten, ge.
3: Puput saya selalu bilang, ge Pak Cip kalau mau. Eh Pak Cip lah, cara dimlebet, derek kula ngajeng yuk kantor polisi. Pak.
1: Riko, ge.
3: Ngajeng. Assalamualaikum Pak Sukardi kalau Abah Bram, Pak Breng sekalian, ge. Terus Mas Imam.
1: Bang Imam.
3: Mas Gilang.
1: Yeah.
3: Pak Nur Seto. Yeah. Bu Awan. Bu Sumi Sunda.
1: Bu Sami Sunda.
3: Bu Sami Sunda. Kuali. Sing Mbah Penceng.
1: Mbah Penceng.
3: Mama Lia, Mama Yeti.
1: Okay.
3: Terus Pak. Pak Pur nggih, sing wonten Gajang.
1: Pak Pur.
3: Kula nggih wonten dere ten Gajah rumene enten durene, malan.
1: Malah ten Gajah mriku.
3: Nggih.
1: Nggih.
3: Nggih, salam sedaya ki mawon, Mbak.
1: Nggih, Pak.
3: Matur sembah nuwun.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pon langsung kemawon niki jarik lurik selak didamel jarian marai. Ngesti laras kula teraken jarik lurik kagem panjenengan sugeng midhangetaken.